60 minuta o krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeći druženje zakazujemo u utorak 30. juna o 19 časova i naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.

Yes. We are Balkan Boys. Ne znam kad ovo nešto valja, kad se ne valja. I like Hugo, it's a car. Dobro predeće. Uh, ovo nešto ne valja. It's kafana, I like putra, that's marihuana. Stop the war, no more fight. Rakija will unite. Stop the war, no more fight. Everything will be alright. Da li je sad bolje? I like my crocs, I wear them on my new white socks. Party people, make some noise. We are Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys. Balkan Boys. We are Balkan Boys. Da li je sad bolje? Balkan Boys. Ovdje izgleda neko nešto dirao. Balkan Boys. Balkan Boys. Ali nema veze. We are Balkan Boys. Dobro predeće, dobro došli svima vama koji ste trenutno upalili ili ostali poslije mojih prijatelja ovdje iz, koji su stalno u krugu. I naravno, kako drugačije početi večerašnju emisiju ako ne sa ovom pjesmom koja jednostavno iskače s

Naravno, kako drugačije početi večerašnju emisiju ako ne sa ovom pjesmom koja jednostavno iskače sa svih strana. Jednostavno svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo je počelo na velika vrata i svašta nešto se dešavalo. I pokazali smo ko je tata.

Yes. Dobro predveče svima vama koji ste trenutno sa nama i koji niste, na kraju krajeva. Svi oni koji ste imali rođendan, sretan vam rođendan, koji danas imate sretan rođendan i koji ćete imati u narednom periodu sretan rođendan. Svi vi koji ste se oženili prošlom mjesecu, sad vam već onako polako nedostaju izlasci, kolege, neke nebitne priče. A oni koji ćete da se ženite u narednom periodu, vi mislite da ste pronašli najbolju osobu na svijetu. I sve je to laž.

Yes. Znači, Bože, kao što znate, svjetsko prvenstvo u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku. Startali smo onako sa jednim neriješenim. Pozdrav Andrija Legendo, pozdrav Mujče. Da ste mi živi i zdravi. Baš svi me zovu. Nekako smo ušli puni motivacije i onda 1-1 sa Kanadom. A onda sa Švicarskom, naravno, onaj Belaj sa crvenim kartonom. Iako je prije toga čisti crveni karton bio i za Švicarsku, međutim, kao što smo već gledali u početku, recimo kad je Švica igrala protiv Katara, da su oni čista dva opsajca imali i na kraju krajeva su dobili penal, ja mislim. I to, tako da to u principu, ovo svjetsko prvenstvo, to je vam je do sad najprljavije svjetsko prvenstvo koje se dešava uopšte na kugli zemaljskoj. A kako bi to drugačije trebalo da bude ako nije u Americi? U Americi mora da bude sve onako kako ne treba i kako ne valja, i tako da oni u principu, zamislite vi u Americi, sakupljaš bonove i sakupiš, nemam pojma, tamo ti neki bonova, podmiriš se za u vrijednosti od 1000 eura ili dolara, pardon, i ti sakupio 1200 i oni ti još isplati ti 200 što si ti tamo pokupovao za neki šleper. Ali to ima samo u Americi. Recimo, dok mi platimo svaku stvar, mi čačkalicu moramo dva puta da platimo, jednu prije mesa i jednu poslije mesa. Ali to je stvarno je kod nas samo, znači čačkalicu moraš dva puta da platiš. Naravno, mi ćemo večeras s dobrom muzikom da vam malo onako olakšam ovu nedjelju, ovo vrućine, ove i sve one što stvari koje ste možda prošli ovaj vikend, da li ste bili, nemam pojma, uslikani, da li vas je policija zaustavila, da li vas je, nemam pojma, žena izgalamila i sve te neke stvari.

Ali eto, mi smo, što se tiče Bosne i Hercegovine i fudbala i navijača, iako malo pod pritiskom, pod nekom tremom, vjerovatno, više sam se plašio Sergeja Barbareza i sudija nego, recimo, nemam pojma, i Švice i Katara. Ali eto, sudija je protiv Švice išao u tom pravcu. Pa protiv Katara naravno nije, jer zašto bi protiv Katara? Oni su samo dobri kad daju pare, kad vam ovestele neke stvari, oni nisu ni bitni. Tako su i oni mislili vjerovatno da Bosna i Hercegovina, pošto je Katar dva puta igrao sa Bosnom i Hercegovinom prijateljske utakmice i oba puta su pobijedili, oni su vjerovatno mislili da će i ovaj puta da nas nadigraju. Međutim, tu je došao Sergej i kaže, ok, ovaj puta neću da se zajebajem, da ću, pa ću postaviti igrače gdje trebaju, neću kao protiv Švicije da stavljam Alibegovića i Bajraktarevića, obojicu na lijevu stranu, da smetaju jedan drugoga. Pa je onda postavio kako to treba. A naravno sada protiv Amerike, ako Bog da, znači tu će da bude i Dedić i Muharemović. Pošto vjerovatno sad kad se klasirate dalje, onda se brišu u kartoni. Jedino što ne valja jest period, to jest u 2 sata ujutru, znači srijeda, ili ja mislim srijeda na četvrtak, ujutru u 2 sata. Ja ne znam li je srijeda ujutru, koji kažu.

Da, četvrtak ujutru u 2 sata. Jaj, pazi ove Čani. Znate vi da Čana ima 2 metra? Znate vi kolika je to žena?

Hvala puno. Da, naravno. Ja znam da ćemo mi, ako Bog da, Švicarsku isto da pobjedimo u narednom periodu, kad ne bude ovako bitnih ovih turnira, bilo kao što je svjetsko prvenstvo.

Evo kaže, dobre vijesti za putnike iz BH za Hrvatsku ovog ljeta. Izgleda će se moći opet i putovati sa popustima. To jest za naše turiste, to izgleda očigledno Hrvatska primijetila da ako nema bosanskih turista, nema ni njihovih ugostitelja koji recimo iznajmljuju te apartmane, ne mogu ništa da zarade, i to je sasvim logična stvar. Mislim, zamislite vi da živite u takvom jednom okrugu u kojem jednostavno mi smo ovisni jedni od drugima. Htjeli mi to priznati ili ne, mi smo ovisni jedni od drugima. I zato vjerovatno su ovaj puta shvatili da Europska unija, Europska unija, i da nikoga ne interesuje ni Njemačka ni Švicarska ako nemate dovoljno love, ali zato ponijeti paradajza i paštete i otići u Makarsku, lijepo se i sunčati, okupati u moru, zašto ne, jel? Ali zato platite apartman i platite onome Anti Juri da on isto nešto zaradi, pa nek Juri koga hoće.

A naravno Hrvatska je sinoć isto pobjedila protiv Gane i oni su, ja mislim, drugo plasirani na ovome prvenstvu, otišli dalje. Ono kažu, razlika između prvog i drugog plasiranog i trećeg plasiranog je što da ovi valjda malo imaju duže vremena da se odmore. Devet sati i 20 minuta.

Evo vidite. Iako sam bio kazao da neću od svjetskom, ali evo moram još nešto da kažem. Evo da reprezentacija Hrvatske igra protiv Portugala u 16. finala 3.7. u 1 sat ujutru. Zamislite, protiv Portugala. A već su kazali kako je Portugal u principu, njemu je zapisano da ove godine osvoji ovo svjetsko prvenstvo i da će Ronaldo da bude najviše, koji će da da najviše golova. I ukoliko se to bude stvarno desilo, ja mislim da će FIFA trebati jedno 16.000 godina da se opere. A pošto smo mi već imali 1448. hidžretsku, a imamo još 2 godine za umet, mislim da će u narednom periodu mnogo toga da se dešava, iako mnogi ljudi nisu još svjesni. Ali mi idemo veselo večeras. Joj, pazi ovi, a? Ko ne baci gift, mrzi Bosnu.

Da. Ovu pjesmu sam ekstra pripremio jer imao sam jedno prelijepo iskustvo. Imao sam jednu svadbu koja jednostavno mi je promijenila horizonte. I moram priznati da ukoliko oni budu večera slušali, ja im želim naravno svaku sreću ovoga svijeta. Imaju tu dvije osobe koje su imale po troje djece iz prvoga braka i koji su se našli onako u ljubavi. Naravno i različite vjeroispovijesti su. Ali ta djeca koja su jednostavno najčišća bića što jest jest, oni su pronašli prijatelje jedni u drugima i zajedno se druže. A i njih dvoje su jako komunikativni, jako jednostavni. Pa sam imao svadbu u kojoj sam ih pratio ovdje u Oltenu, pa smo bili u Ensingenu, pa sam onda zajedno sa njima putovao u Opatiju, Hrvatsku. Je isto jedno od prelijepih doživljaja bilo i bilo je jednostavno odlično iskustvo, kako naravno zbog toje tolike kilometraže koju sam napravio, a toliko i zbog cijele te priče o toj svadbi, o to dvoje ljudi. I onda naravno majka njena koja je izašla i kazala neke stvari koje su se dešavale kao što to inače kod nas dešava. I dok sam montirao, dok sam radio slike za tu svadbu, nećete vjerovati, bilo je momenata u kojima sam plakao i u kojima sam se smijao. A onda imao jedan moj prijatelj kojem ja šaljem taj video da on to montira, koji uopšte nije bio na toj svadbi, i on je isto kazao, nećeš vjerovat, pola svadbe sam plakao, pola svadbe sam se smijao. A što ne znači da jednostavno takvo neko iskustvo čovjeku ne promijeni upravo te horizonte, što ne kaže da recimo 30 godina poslije tih kletih stradanja na Balkanu mi ne možemo biti više normalni, da ne možemo biti prijatelji, da ne možemo biti nešto. Jer samo jedan opet od svih nas, on nam sudi, on će nam uvijek suditi u našim životinama, u životima. A naravno svi vi koji ste na TikToku, pozdravljam vas večeras. Svi vi koji ste na Dabu, na FM-u, pozdravljam i vas. Jer nikad ne znam kome sluša. U zadnje vrijeme sam stvarno puno upita imao zašto nemam više emisije. A onda sam ja kazao kako imam ja to samo jedan puta mjesečno, jer za dva puta nemam vremena. Jer se stvarno jako drago čovjeku kad imate onako neki pozitivan feedback. Kad ljudi pričaju o vama, kad neke stvari onako idu i kad su ljudi na drugim stranama mislili da su neki drugi ljudi u pravu, pa su shvatili da su u principu upravo ti ljudi najveće zlo koje se tiče i mene i svih nekih drugih ljudi. A mi ćemo naravno večeras da sve to ispratimo i da ću vam svašta nešto ispričati kao što sam već kazao. Mi danas imamo taj nagon u kojem nikad ne vjerujemo onome koje je do nas, koje je na dohvatu ruke, ali uvijek vjerujemo onim ljudima koji nas ni ne znaju, ali koji nam valjaju neke gluposti. I tu je to što je nama najveći problem na Balkanu. Mislim da je to veći sad problem nego i onaj kleti rat koji je bio 90-ih. Jer bez obzira kako bilo i šta bilo, mi moramo našu djecu da odgajamo. I da ta djeca budu sutra dobri, da budu prijatelji sa nama, jer šta vam vrijedi kuće, kule i gradovi ako vas vaše dijete ne pozove i ne druži se rado sa vama, ako neće da popije kafu, ako neće da prošeta sa vama. A nažalost mi imamo mnogo roditelja koji su u toj situaciji i onda traže neke druge ljude za smiraj jer njihovo dijete nije sa njima. A upravo zašto? To su oni imali druge interese, a ne svoju djecu. I zato kažem, svu sreću ovog svijeta želim ovom bračnom paru koji je jednostavno bio odličan i koji su jednostavno tako to priredili da su
i taj dan na toj svadbi u Opatiji imali dvije babysitterke koje su se brinule o maloj djeci koje dok su roditelji se veselili na toj svadbi i to je stvarno bilo onako ekstra, ekstra, ekstra. A pogotovo isto kad sam imao neku ideju da im nešto predložim, oni su to htjeli da urade. Ja sam imao često svadbe u kojima bi nešto predložio i ti mladenci mi kažu, a ne, ne, mi bi samo da slušamo muziku i da posmatramo.

Yes. Pozdrav ljudi, pozdrav Maja, hvala puno za timsku. Nisam primio timsku od... Oha, kolegije doma, brate, jest ugrijalo, ali evo 21 stepen ovdje u studiju ekstra. Znači večeras se družimo sve do 23 sata, pričamo svašta nešto i bit će nam vjerojatno lijepo.

Da, Šina Nani Naj. Imali smo i zabavu u Bernu, upravo bio Hako Šljivar zajedno sa Jesom Balićem i sa Azrom Šljivar. I mogu vam kazati isto jedna od prelijepih zabava, gdje se veselilo, gdje smo baš onako napravili ekstra štimung i bilo je baš veselo i uskoro ću da postavim i jedan video koji sam snimao tu večer. Ali naravno i to isto, ta fešta i to sve ne bi bili mi da nema neko kome nešto smeta. A i naravno da uvijek ti neki ljudi kojima nešto smeta, njima nije ispravna ni planeta. Jer danas kad god se nešto desi, kad god se nešto radi, uvijek se ljudi dijele na narcise. Baš tako, Hako, ide maksimalno.

Evo, da li je i ova pjesma Narcis, ono, čisto informativno. Ali zamislite sada, pobjedi Hrvatska Portugal u 16. I onda ono, Ronaldo plače jer neće mu dobiti da osvoji svjetsku. Baš me zanima, sad recimo, evo vidite, kaže u 1 sat, taman 7. ili 3.

da u 1 sat ujutru. Driver, hvala ti puno, Amire, legendo moja. Ako niko ne zna šta, gdje, kako provesti dan, Amir, naš driver, driver 72, on vam inače vozi po Lucernu dole i oko Lucerna, svaki dan on upali live i nećete vjerovat, čovjek ima po 300-400 ljudi koji ga gledaju, mislim, zamislite, čovjek jednostavno, hvala puno, čovjek jednostavno ima 300 ljudi koji ga gledaju kako on vozi sve one stvari koje ljudi naruče. I svaka čast, Amire, da Bog da ti meni živio 100 godina i ja sam ponosan na tebe, samo da znaš. A evo za našeg Haku nešto, vjerovatno nije očekivao.

Ali najkrvaviji su ovi. Evo mene opet. Najkrvaviji su ljudi među nama koji se sekiraju kako vam ide. Jeste li primijetili da u zadnje vrijeme najviše ljudi imate koji se brinu o vama? Ali te isti ljudi nikad nisu uradili nešto da bi vama bilo lakše, nego su se samo sekirali za vas kako vam je u životu i kako vi nešto niste dobri i kako vi ne valjate. Zamislite vi kakvi su životi tih ljudi koji se samo sekiraju za nešto što ih se ne tiče. I da li su to narcisi? Ja mislim da su to narcisi najviše. Jer zamislite vi kakav život živiš kad se samo sekiraš šta je kod koga i na koji način.

si me izgubio. Ma ja šta? Znaš ti onaj vic? Moram ga ovdje ispričati javno, pa kako god. Kaže, znaš što, zašto Arapi ne nose, zašto nose trenerke? Zato kaže da koza ne čuje rajfešlus.

si bosanac. Jo, Jane, se legenda. Evo i u mene teče iz... Teče moj lijepi, znači čovjek lijepi, pločice i po plafonu, znači nema tu šta nema. Alejke mu kontra. Znači Tečo kaže zaradi 16.000 mjesečno sa svojom firmom, a potroši 18, kaže ne zna ni on odakle oni 2000 još. Ako Bog da, Hako, svako dobro.

Evo vidimo, danas je samo bitno veselo, idi, tako treba da bude veselo, jer mi smo danas u periodu, recimo, evo 28.6. Znači 28.6. to jest juna, 28. juna u martu, izvršen je atentat na austrougarskog legendu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Znači, možete vi misliti, i tu mu je Gavrilo Princip dohako. Ali na današnji dan, možete vi misliti gdje je i taj sada Franc, a i Gavrilo. Davni dana istruhli, jel tako? I onda je krenuo prvi svjetski rat, a onda je došao Halid u Sarajevo, Halid umjesto Halida. I šta reći?

Da, jako Hald Vešlić nije među nama, mislim da ovo svjetsko prvenstvo je baš onako Haldo. Haldov, baš onako jedan pravi, jedan Haldov koncert, jedna predstava u kojoj niko, ja mislim, do sad nije doživio tako nešto. A evo nam od 10. kaže, 10. jula stiže velike vrućine za čitavu Europu. Što znači, bit će veselo, bit će gutavo. A kazali su isto kako poslije ovog svjetskog prvenstva mnoge neke stvari neće da budu baš onako kako bi trebale da budu.

Evo, upravo sam pogledao ovaj jedan video u kojem jedan Amerikanac govori kako da njegov uspjeh kad tvoja djeca žele da budu, da se druži s tobom, da je to u principu uspjeh, a ne da te nazivaju raznim imenima. Što jest, ima mnogo toga.

Yes. I mogu vam kazati isto ova zabava malo prije što sam spominjao. Dobro, ova pjesma nije baš trebala i sada. U svakom slučaju, ova zabava koju smo malo prije spominjali u Bernu. Konačno nešto onako, jednostavno neka klasika bez pretjeranih nekih i gostiju i dešavanja. I bilo onako baš lijepo, umjereno, bilo

Naravno i te slike možete da pogledate na našoj grupi Bosanci CH ovdje u Švicarskoj. Možete mnoge stvari da pogledate, što je jako zanimljivo. A ovo večeras je naravno i posljednja emisija pred godišnji odmor. Slušat ćemo se tamo sljedeći put negdje, ako Bog da, u septembru vjerovatno, ili augustu, jer sljedeći mjesec svakako niko neće da bude ovdje u ovoj državi u kojoj smo sada, tako da će vjerovatno neće biti ni toliko nešto ni zanimljivo, ali u principu mnogo toga danas se dešava upravo zato što nam ništa nije zanimljivo. I evo, kad gledamo ovdje, svaki put mi napišu petak, recimo 17. juli, a inače poslije ta emisija uvijek se prebaci na nedjelju, znači rijetko kada bude baš petak. I ovdje petak 21. august i petak 18. septembar, tamo negdje pred moj rođendan, ako Bog da, ukoliko bude to sve kako treba. Naravno, pozdrav svima tamo koji me slušaju trenutno, još uvijek u stvari. Evo, 10 sati i 19 minut. To znači 2 sata, nekako 1 sat je sasvim ok, pogotovo ovako nedjelja kad je u pitanju, i ako je sutra radni dan, mnogo toga ne može biti onako kako bi to bilo, recimo petkom ili nedjeljom

Ja upravo sam malo onako pregledao ovdje u svoju stranicu i ne mogu da vjerujem da je 80% svih objava pogledalo uvijek oni ljudi koji nas prate. To inače nije normalno, ono, ali eto očigledno i to što nije normalno postaje normalno.